0: کلاس تم کفا فی
1: دون فیر نخوت لو شیک زن نفوق تانی پت آنات فانتون نیو پت آنات فانتون فیر
2: دو
1: بله یه چلو چلو مالو تی میتور چیست یه زن پی نام داره پهود نه یه لو پت آنات فانتون و فوق تانی پت آنات فانتون یه چلو نه چهیز یه چهیز فیز یه نه پی نام داره پهود نه یه چهیز فیز نه پهود
3: Я там дитя на вана, їди на їди, я перепад смажу, не пара там фагом дала нам, і тут котіям фабрикас, а в мене на вана там тут котіти, там вир. Лега, ман, ти тепа, арзайці нам бурна, зайди, арзайці нам бурна.
1: Існо цело, тут фур, не?
4: І тут стюранті, я тобі батим раваж. Є тут лімітроф, мапсарка не на ламанга, sy tasy eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoam-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny fiandavany a ireny a voalaza filoam-pirenena ireny a fa eto amin'ity toerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoentitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively a ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire ary entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: كلاص تم كفافي
1: رانا نوا ني لنوننا تشوتا تاومني تويرانا زي فاتيروفانا رومير فوتيكا تاوموزولي زايا ديا نابيتسبون زاواتا نيستاوا ارمارماروا ني بيتون رفانزاكانا تيوا رانا ايتا ناريوا لاتشاكان ران ماسون ديزون زاواتا تنينكو يو ران ماسون لاتشاكيوا نيامانوكا نا ديزون تنينكو لاتشاكان ران ماسون ساتشيا وكان نيانا نزعت نيانا نفوكا ملاكاستم زانيا نتيجا زولنا ني فانزانا تانيا نفهم ريتا نمير فايكا نفهم نونا دلتا كندران مسوى ستي مانين ستي تيتا دي تيكام زوفتونا زوزان في جالين فوكا تمزان فتونا زان ايتاك تا تيكان ران رنولا بي رن رازم بي تيكا تم رن فتونا رنا ام نفتافا كول كول Sy fitiavana karena, sy fitiavana manindra azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena, ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao a, dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny. Tadidioko, fa tamin'ny 25 septambra, 25 roarivo. Ny jorony tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina nahatsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora rany tanora nilatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ity satria ianareo ny tompony ity ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijororo tanora mijoro antitandrazana aty fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro anty firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.